0: 啊，嘛到了村里，我弄个你在那花去。
1: 嗯哼。
0: 不然那么我们那那我这个啥么？我这个啥么？人不容易，人不那么好。
1: 不打亏。
0: 要我们做我们那那啥呢？
1: 明白，明白，明白。
0: 我家里面是过不来苦路，这没有些啊，他去做，本来是这么说放不花。
1: 不打亏，你给。
0: 嗯，二哥。
1: E tangi li tata.
0: Amamu.
1: Hi na vela lesha kukunene. Antizo hiu fambesa hila bichileka kako.
0: Ule tangi la nguna kona nyo rati nyo mpilo nene.
1: Ika niso.
0: Amamu.
1: Ahi.

Angelina Maviye ange ya Juni yerile Atulaya hebuyela ni hovororo Ndakutsimba hovororo kunene kungumantizweni au peleni kagaza au peleni nyambane au peleni maputu